І вас сагиш мойштинської ножти. Фу што ж аж кірт? Фу што ж аж кірт? Фу што ж аж кірт? Фу што ж аж кірт?